0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga

DJ Reyna Chinita. Palihog tagualang ko, tawaga ko sa pangalang Ronel. 27 anos. Ninyo, kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Og aron gyud inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko niini, pagsugod ang akong sugilanon.

0: karon kay nahuman ka naman sa imong pag-eskwela sa pagka-nautical. Oh, unsa may plano nimo karon, anak?
1: Kuan ma. Kanang anhi lang muna ko mag-apply og barko dinhi sa Pilipinas, ma. Pero mangita gyud ko paagi ma nga maka-abroad ko. Tumagay maumagay ko pangandoy na maka-abroad ko.
0: Ah, oh, pa. Buligan ka unta sa Diyos sa imong mga damgo, anak.
1: Alang na nato, ma, kining tanan.

Okay, sa dili pa ta mapadayon sa pagtuon sa mga balaang pulong sumala sa nakasulat sa Biblia, no, alang sa ito ang kaluwasan. Mag-ampo sa ta mga kaigsunan, mga itagiya sa balaang espiritu. Dalaygon ng Diyos, amahan ng balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, intak naa sa kagabhion, dako among kalipay, pasalamat kanimo nga ikaw nang gauban kanamo, naghatag o kahigayunan usab, na kami makahimo sa pag padayag sa mga kamatuoran sumala sa imong mga pulong din sa kangina. Managhangyo kami, ikaw ang padayon usab sa pag panalangin sa matag usa kanamo, labaw na usab na mga kaigsuunan nga di nagasubaybay sa mga programa nga among gihimo nining istasyon, natamhan ikaw magpanalangin kanila, maghatag o maayo nga panglawas, kusog usab sa mga dunay balatian. Kami nagaampo kanimo Ginoo nga ikaw magahikap pinagis gamhanan nimong mga bukton aron mahibalik ang ilang nga kahimsog sa panglawas. Inusab sa espirituhanon nga kahimtang, kami naghangyo Ginoo nga ikaw magadasig kanamo, magaligon sa among pagtuo nga kami makahimo sa paglahutay sa among nga pag-alagad, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot sa among kinabuhi. Natunta ikaw, magapanalangin ka namo, samtang kami magatuon sa imong mga balaang pulong karon. Nga kiniunta sa tinausap, masabtan sa mga nagapatalinghog, huwag kini mahimo nga magapadasig sa ilang pagtuo. Natunta ikaw, magapasaylo usab sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mga himo, kining tanan ug ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sumala sa nakasulat dinhi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Matod pa sa mga pulong nagaingon, kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan. Og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. So kini mga kaigsunan, usa ka bililhon nung mga pulong nga diin gikasulat dinhi sa balaang kasulatan nga diin mo'y nagahatag kanatog paglao. Tungod kay ang tao gikinhanglan pagaluwason. Ang uban mga kaigsuunan nag-unahuna nga ngano nga ang tao kinhanglan pa man luwason. Gihimo ba dai ang tao sa Dios aron nga ihang silutan, iyang laglagon? Mao ba na ang katuyuan sa Dios? O kaha ang uban nag-unahuna usab no nga gusto silang maluwas pero wala sila kahibalo kung unsa ang maayong himuon, maayong buhaton aron makaangkon usab o gitawag og kaluwasan. Nga kining adlawa mga kaigsunan sa atong panahon karon, sumala sa gikahisgutan ni Apostol Pablo nga karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Subot ipasabot mga kaigsunan ining atong panahon. Usa ni ka bililhon no nga panahon nga gigahin sa Ginoo alang sa matag usa kanato aron nga kita makaangkon sa gitawag og kaluwasan. Apan ang unang-una mga kaigsuunan, usa ka dakong pangutana nga ang tao nga nung gikinhanglan pa man luwason, unsa man ay ang kahimtang sa tao. Kung atong tan-aon mga kaigsuunan ang Romans chapter 5 verse 12 nagaingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tao, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Sumoni siya ang hinungdan mga kaigsunan, mga kaigalaan nga diin kita nga tao nanginahanglan og kaluwasan. Nganuman tungod kay ang sala matod pa sa gisgutan
misulod pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon misulod usab pinaagi sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. So buti pasabot mga kaigsunan, pag ingon na tanang mga tawo nakasala, walay exempted na to. Buti pasabot nga kita di ay nga tawo nakasala. Okay, nakasala man mga kaigsunan, unsay bayad sa sala? Matod pa sa size versikulo 23 sa una nga bahin. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So mao ni siya ang kahimtang sa tawo mga kaigsunan nga nahulog sa pagpakasala, kitang tawo subject ta sa kamatayon ug kinahanglan ta nga magbayad sa atong kasalanan nga nahimo nga mao ang kamatayon. So ang pangutana, unsao nato pagbayad? Kitang tawo mga kaigsunan, dili kita makahimo sa pagbayad. Gawas nga si Kristo iyang gipadala sa Dios, matod pa sa John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, o iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. So inana ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan nga di nahulog sa pagpakasala. Daw sama sa usa ka tao nga nahulog sa gahong o lalom nga bangag mga kaigsuonan, nga di dili siya makahimo sa pagawas sa maong gahong gawas kon adunay muluwas kaniya gikan sa pagkahulog. Singuna na usab ang tao mga kaigsoonan sa diha nga nahulog ang una natong ginikanan sa pagpakasala nga mao si Adan. Kitang iyang kaliwat, kita usab nakaambit sa iyang kasalanan. Mao nang gisgutan sa atong gibasa sa Romans chapter 5 verse 12 nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Walay lain nga tawo mga kaigsoonan ang gitumbok ni Apostol Pablo kundili mao si Adan. Ang sala misulod pinaagi kaniya, og ang kamatayon usab misulod pinaagi sa sala. Kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Ang problema mga kaigsoonan kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mo na problema mga kaigsoonan, no, kay kita naapiktahan, no, sa maong kasalanan sa gihimo sa una natong ginikanan nga mao si Adan o si iba. So mauna nga ang tao sa diha nga nagahimo og pagpakasala, usay magunahon na ang tao nga ako wala man kuy sala. Gani adunay usa ka tao nga akong nahinabi mga kaigsuonan nga matod pa niya nagidad na siya og 92 years. Pero matod pa niya sukad sa masukad sa gamay pa kong bata hangtod karon. Matod pa sa iyang gisulti nga wala gyud siya naghimo og pagpakasala. Kay nahadlok siya sa Dios. Pero tinuod kaha mga kaigsuonan, no? Na sumala sa nakasulat sa Biblia ang tanan nakasala. Pwede kaha nga ang tao matao nga walay sala? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 3 verse 10 nag-ingon. Ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan usa. So walay matarong. Unsa may nakadili matarong sa tao mga kaigsoonan? Tungod sa sala. So buti pasabot nga wala day tao nga walay sala. Ani nagingon ang bersikulo 11, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios.
Ang versikulo 12 nag-ingon, ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagkadaot. Walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. So wala gyud mga kaigsuonan, no. Ngano ka nga wala may tao nga nakahimo og matarong? Nganong wala may tao nga nagapangita sa Dios? Matod pa sa nakasulat, no. O gani nagaingon nga ang tanan nagadungan sa pagkadaot. So nahimo na gyung daot ang mga tao, mga kaigsuonan. O kitang mga tao nahimo tang nadaot tungod sa sala. Pero nganong naingon ana man ang kahimtang sa tao nga dili naman mangita sa Dios? Ingon ani ang kahimtang mga kaigsuonan sa John chapter 8 verse 34. Matod pa sa gisgutan ni Ginoong Hesus. Og si Hesus mitubag kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang tanan nga nagapakasala, ulipon sa sala. Ay mauday na hinungdan mga igsoon, no, mga kahigalaan, nga kitang tao, hilig gid mo buhat og sala. Bisan pa sa inyong obserbasyon, no, sa matag-usa na to kakaugalingon, ngano nga kining ato ang kaugalingon no nga pagkatao ganahan man gyud og sala. Bisag nahibalo ta nga sala to siya, pero ganahan man gyud ang atong kaugalingon sa pagbuhat. No gawas kon kita aduna na giya sa balang espiritu nga diin muhatag ka nato konsensya sa dili paghimo ni anang mga butanga. Pero bisan pa nga adunay nagiya na to, pero atong mahuna-huna ba, atong masabtan atong kaugalingon nga ganahan man gyud sa sala. Ngano kaha mga kaigsoonan, tungod kay ang tao sa diha nga nagahimo og pagpakasala na ulipon sa sala. So buti pasabot mga kaigsoonan, kini day nga atong lawas nga naulipon sa sala, mo ni hilig mo buhat og sala. Ganahan gyud siya sa sala mga kaigsoonan. Ngano man tungod kay naulipon man. So kay naulipon ang tao diha sa pagpakasala, obligado siya na mubuhat sa maunga sala. Kay ang sala mauman ang atong agalon, no, kung kita naulipon sa sala. So muna hinungdan mga kaigsuonan o mga kahigalaan nga diin nakita sa Dios nga ang tao dili na gyud makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Nga daw nasama na sa usa ka tawo nga nasulod ngadto sa gahong mga igsoon nga diin walay makaluwas kaniya, dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon gawas kung adunay mutabang kaniya. Pero mga kaigsoonan, walay bisan kinsa nga tawo nga pwedeng muluwas sa usa ka tawo, bisan pa ang mga manulunda, kundili ang gipadala sa Dios nga manuluwas. Sumala sa John chapter 3 verse 16. Maulang gyud ang iyang bugtong anak. Nga matod pa sa gisgutan nga gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. So muna'y paglaom nato mga kaigsuonan o kitang tao, bisan nga ang karaan na ito nga pagkatao na ulipon sa sala, no? Anong unsa man ang karaan nga pagkatao na ulipon sa sala? Atong tan-aon ang Romans chapter 4. Chapter 4 verse 4 nagaingon. Karon ngadto sa tao nga nagabuhat, Romans chapter 6. Okay. Romans chapter 6 verse 4 nagaingon. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo na gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managawi diha sa bag-o nga kinabuhi.
So diha day mga kaigsuonan. Diha day sa kamatayon ni Kristo, kita giyon sa man giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Aron nga ingo maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab naon sa man managawi diya sa bag-o nga kinabuhi. Subot ipasabot nga unsa man ang bag-o mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan. But ipasabot adunay kausaban, no, sa ato nga kinabuhi. Og ang kausaban nga gisgutan dinhi mga kaigsuonan kining bag-o nga kinabuhi, dili sa lang sa gawas nun nga kausaban, kundili sa kinasuluran usab atubangan sa Dios. Nga kinahanglan makita ang kausaban. Kitawag og bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot mga kaigsuonan nga kung kita sa unang panahon naggabuhat og pagpakasala, karon na bag-o na ta, dili na ta mohimo sa pagpakasala. Aron nga kita mahimo na nga naginawi diha sa bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot nga sa una kung palaaway ta, ay karon dili na ta palaaway. Kung sa una isog kayo ta, isog kayo tag-inistoryahan, karon

nagibag-o ko sa Ginoo. Pero kung sa una nagmanilapason ta sa Ginoo, nahimutang supakan di sa kabubuton sa Ginoo, unya karo nagapadayon tas pagsupak, ay di kita matawag sa Ginoo nga bag-o no, nga kinabuhi. Kanabitong giingon ni Ginoong Hesus nga gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, siya dili makakita sa gingharian sa Dios, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So unsa man ang pagpakatao pag-usab diha mga kaigsoonan ng gisgutan? So bisan nga ang Dios gihimo niya no ang pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala, pinaagis kamatayon niya dito sa cross. Pero mga kaigsoonan, kita nga iyang giluwas, matod pa din eh, nga kita gilubong, pinagi sa bautismo, kita gilubong. Uban kang Kristo sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo, nabanhaw gikan sa mga patay, pinagi si Maya sa Dios, kita usab magkinabuhi da sa bag-o nga pagkinabuhi. So buti pasabot mga kaigsoonan nga, kaduna tay kinahanglan nga ipakita nga kabag-uhan dili lamang sa mga mata sa mga tao, kundili labaw na ngadto sa tubangan sa Dios. Nga diin kita nagakinabuhi diya sa bag-o nga kinabuhi. Nga sa ako nang gikaingon nga kung kita nagsigi og lapas kabubuton sa Dios, kita mahimo na nga masinulundon diya sa kabubuton sa Dios. Kay mauman na ang kabag-uhan, no? Nga tinuod nga pagkabag-uhan. Kanang aduna nagay kausaban ang iyang mga kinaiya. Sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, no? Mga kahigalaan, nga si Kristo iyang gihimo ang mga paagi. Una ang amahan iyang gihimo ang iyang paagi, iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tao maluwas. Og si Ginoong Hesus usab iyang gihimo ang iyang pamaagi aron nga ang tao maluwas, no, pinaagi dito sa kamatayon, dito sa cross. Pero mga kaigsoonan, dili mabasta-basta nga makabenepisyo tas kaluwasan kung kita walay pag cooperate no sa ato nga kaugalingon nga kaluwasan. Kinahanglan ta og aduna usab nga pagahimuon aron nga kita makabenepisyo sa kamatayon nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Adunay kondisyon. Matod pa kung atong tanaon ang John chapter 3 verse 16, adunay kondisyon mga kaigsoonan nga kita makabaton o kinabuhing dayon. Unsay kondisyon nga gisgutan? Ang tanan nga musalig. Buti pasabot mga kaigsoonan, aduna tay kinahanglan, aduna tay part nga pagkahimuon. Kung dili ta musalig, ay wala gyud tay kinabuhi nga walay katapusan. Pero kung kita musalig ngadto kaniya, kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Sa lain nga term anang pagsalig mga kaigsoonan, man gitawag og pagtuo. Mabitaw na nga si Apostol Pablo nag-ingon usab no sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili inyong kaugalingon nga kahimuan, kundili hatag sa Dios. So buti pasabot mga kaigsoonan nga adunay kondisyon ang kaluwasan kun kita mutuo. Kay tungod sa grasya, ang grasya mga kaigsoonan naa na nato gihatag na sa Dios nga ni kanato pinaagis kamatayon ni Kristo dito sa cross. Grasya para natong mga tao mga kaigsoonan, kay imbis kita mao'y mubayad sa atong kasalanan, pero si Kristo ang mibayad sa kasalanan nga maong kamatayon dito sa cross. So muna'y grasya. Pero ang tao nga nakadawat o grasya mga kaigsoonan, unsa may mahitabo, aduna na'y kausaban. Nga muna'y giingon nga aduna'y pagtuo. Mabitang nag-ingon si

Ginoong Hesus nga ang mutuo o magpabautismo maluwas. So, but ipasabot mo na ang part na itong himuon. Una, mao ang pagtuo. Unya, magpabautismo. Kanang bautismo, mga kaigsunan mo, usa na siya sa mga buhat na to na gisgutan, na diin mapakita nga kita aduna gyoy tinuod nga pagtuo. O ang pagtuo, mga kaigsunan, kung atong tanawon ang mga bersikulo sa Biblia, no? Kung atong tanawon ang Santiago chapter 2 verse 17, adunay pagtuo nga gisgutan diha nga walay kapuslanan. No? Atong tanawon ang Santiago chapter 2 verse 17, patay ang pagtuo kung bulag sa binuhatan. So, but ipasabot mga kaigsunan kana nga pagtuo, kung atong tanawon ang verse 20, walay kapuslanan, no? Ano man, kay patay ang pagtuo. Subot ipasabot nga kitang tao, mga kaigsunan, nga giluwas ni Kristo, kinahanglan ta og pagtuo. Kanang pagtuo nga muhatod nato ngadto sa kaluwasan. Kay matod pa diri sa Santiago chapter 2, verse 20, apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod, na walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Unsa man ang binuhatan nga gisgutan diya, mao na ang kabag-uhan sa ato nga kinabuhi. Mao na ang pag-usab sa atong mga daotan nga mga binuhatan. Mo nang mga buhat, mga kaigsunan, dili tong buhat sa pagpakasala ang gisgutan dinhi, no? Kana bitaw matud pa dinhi nga walay kapuslanan, no, ang pagtuo kung bulag sa binuhatan. Unsa man ang binuhatan nga gisgutan diha? Kanang binuhatan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Dili nang buhat nga dautan. Kay kon kita nagtuo sa Dios, pero ang atong buhat dautan ay dili ta tinuod nga nagtuo sa Dios. Nga naman, tungod kay ang ato ang buhat, sukwahi sa Dios, sukwahi sa ihang binuhatan. So muna nga, ang atong buhat, mga kaigsunan, gikinhanglan, dili lamang ang pagtuo nga pulong. Kanang pagtuo mangkod sa yon relitukon, no? Ako nagtuo, no? Pero kung walay binuhatan, maayong binuhatan, mga kaigsunan, muna gitawag og patay nga pagtuo nga pulong lang no nga pagtuo. Wala na kita sa kinabuhi. So muna nga kita mga kaigsunan nga nakadawat no sa maong kaluwasan, kita nga nagatuo ngadto sa Dios. Ato sab nga ipakita pinaagi sa atong mga maayong buhat. Unsa may buhaton? Matod ta ni Ginoong Hesus sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Dili ang tanan magaingon kanako ginuginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili katulamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So, but ipasabot nga ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Unsa man ang kabubuton sa amahan? Unsa man ang gusto sa Dios nga mitabo sa tao? Unsa man ang gusto sa Dios nga buhaton sa tao? Kung atong tanawon ang Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Adunay gisgutan diha mga kaigsunan nga unang-una atong higugmaon ang Dios sa tibok natong kasing-kasing kalag ug hunahuna. Ang ikaduha, higugmaon ang silingan sama sa atong kaugalingon. So munay buhat nga maayo mga kaigsunan. Munay kinaiya sa Dios nga dapat nato nga batunan nga kinaiya. Kay matod pa sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang Dios gugma. Siya nga wala na gugma, wala na kaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Subot ipasabot nga
ingon ana ang kabubuton sa Dios, muna ang kinaiya sa Dios mao ang gugma. So muna nga kita usab nga adunay pagtuo ngadto kaniya, kita usab nga nangalagad ngadto kaniya, kinahanglan magbato ni ana nga gugma. Magbaton og paghigugma una ngadto sa Dios. Ikaduha ang paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. So sa diha mga kaigsoonan nga kita adunay gugma ngadto sa Dios, unsa may mahitabo, ay dili kita mo sopa kung unsa ang kabubuton sa Dios. Maingon usab sa atong mga silingan, no? Kung kita adunay gugma sa atong silingan, dili ta mo buhat og daotan ngadto sa atong silingan. So muna nga diha na mapakita mga kaigsoonan ang atong buhat nga maayo, nga diin maoy gisgutan din he sa Santiago nga ang pagtuo nga walay buhat patay o walay kapuslanan. Pero kung ang atong pagtuo adunay pagbuhat o uban sa buhat sa paghigugma sa Dios o sa atong silingan, kana nga pagtuo munay gitawag og buhi nga pagtuo. Kay patay man ang pagtuo nga walay buhat. So muna mga kaigsoonan, mga kahigalaan, no, nga ato gyud nga tun-an og maayo ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat atong himuon alang sa ato nga kaluwasan. Wala tay lain gabasihan mga igsoon, no, para sa ato nga kaluwasan. O, sa unsa nga atong mahibaw-an, unsaon man ato nga unsa atong buhaton aron nga kita maluwas. Tungod kay daghay mga tao, mga kaigsoonan, nga wala silang hibalo kung unsay buhaton nila aron silang maluwas. Unang-una, kinahanglan di tayo matuo ngadto sa Dios. Atong tuhoan nga si Kristo mao ang atong manluluwas. Si Kristo ang Mesiyas. Si Kristo ang bugtong anak sa Dios nga diin iyang gipadala din his kalibutan aron sa pagluwas sa katawhan. Aron pagluwas sa nahulog ng mga tao, nahulog ngadto sa pagpakasala. Ato siyang tuhoan o atong ubanan sa atong pagbuhat diha sa maayo. Mao ang buhat sa paghigugma una ngadto sa Dios. Unsa may paghigugma ngadto sa Dios mga kaigsoonan? Kung atong tan-aon ang John chapter 14 verse 15, nagaingon, "Kun kamo nay gugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo." So mo nay ebidensya o timailahan nga kita higugma sa Dios. Kung kita usab mga kaigsoonan nga nahigugma nga to sa tao, unsa may ebidensya ang atong ipakita? Kung maingon ako mga kaigsoonan nga ako nahigugma sa kong silingan, unya nagsigi kong pangaway sa kong silingan, mutuo ka mo, no? Maunay lisod mga kaigsoon, no? Nga magsigi taog solte nga kita, dunay gugma, dunay pagtuo, unya palaway dig silingan, no? So muna nga ato nang likayan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, dili man ato ma kuan kini ang dili nato malikayan usahay, no, aduna tay muabot ba ang panahon ba nga aduna tay pagsulay sa atong pagtuo nga sulayan putag silingan usahay, no, butang-butangan o unsay himuon sa atong silingan. Pero mga kaigsoonan, atong paningkamutan nga ang atong pagkakristohanon, no, ang atong pagtuo ngadto sa Dios nga dili mawala o kun dili magpabilin, nga unta mapakita gihapon nato bisan pa sa unsa man, bisan pa man sa atong mga silingan, bisan pa man sa mga silingan nga di nagasulay ngan hi kanato. Mabita nang ingon si Ginoong Hesus nga kon kamo pagalabayon og bato, balusi ninyo og tinapay. Ang uban po nagunahuna man mga kaigsunan, o balos man kong tinapay pero isuod na kong garapon parang mabukol po. So tinuod ka na nga paghigugma sa imong silingan mga kaigsunan, o nga gani giskutan usab ni Ginoong Hesus nga ingon si Ginoong Hesus nga kamo nagaingon nga higugmaon ninyo ang nagahigugma kaninyo, apan ako maingon kaninyo
na higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway. Amo na ilisod, no? Paghigugma sa kaaway. So muna ay gugma nga muna ay buhat nga ipakita nato mga kaigsoonan nga kita na tinuol nga adunay paghigugma, no? Nga paghigugma sa kaaway. Ano man tungod kay mao po nang gihimo ni Ginoong Hesus, no? Bisan kita nga nahimong kaaway sa Dios tungod sa atong pagpakasala, pero sa gihapon iya tang gihigugma, no? Iyang gipadala iyang bugtong anak, ug ang bugtong anak namo si Ginoong Hesus mitugot usab nga din mamatay o mag-antos siya dito sa cross aron sa pagtubos sa atong kasalanan. Diha napakita mga kaigsoonan kung unsa kadako ang gugma sa Dios nganhi kanato. Pero usahay mga kaigsoonan kita, sulayan tagamay, uy, mawa ang atong pagkakristohanon, no? Usahay makalimta na to kung unsa kapait o kasakit ang giantos ni Kristo dito sa cross sa ihang kamatayon. Usahay pa, muundang na lang sa pagpangalagad, no? Uban, asulayan. So mga kaigsoonan, adunay dako nga kahigayunan, no, sa ato nga adlaw karon matod pa ni Apostol Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. So kung karon mga kaigsoonan matod pa sa gisulti ni Apostol Pablo, dili na tuusikan ang panahon, dili ta maglangan-langan, no, mga kaigsoonan, no, ngadtong mga wala pa nangalagad, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ayaw mo og langan-langan nganuman karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So atong pahimuslan, no, ang higayon nga gihatag pa sa Ginoo sa matag usa kanato sa kinabuhi nga gihatag pa sa Ginoo aron nga kita makahimo pa sa pagpangalagad ngadto kaniya. Kay kon ang tao mga kaigsoonan papahulayaw na sa Ginoo, so wala nay paglaom, no, sa pag-usab sa kinabuhi. So muna nga ang matag usa kanato nga anaa pa sa maayo nga kahimtang, no, aduna pa'y kinabuhi nga diin gihatag sa Ginoo aron sa pagpangalagad ngadto kaniya. Mga lagad na ta mga kaigsoonan, no? Ang Dios sa kanunay nagahulat kanato. Nagahulat sa ato nga pagduol ngadto kaniya, no? Aron nga kita mga luwas, no, nga ingon nga siya napakamatay ngadto sa cross. Sumuna nga ako manghinaot mga kaigsoonan, no, nining mga pulong atong gitun-an karon. Nakiniunta maghatag og paglaom kanatong tanan, no, bisan pa sa mga tao nga diin nawad-an og paglaom tungod sa mga pagsulay, mga kasakitan nga miabot sa kinabuhi. Usahay mawad-an tag paglaom, usahay makaingunta nga wala man siguro ang Dios. Wala may Dios nga mitabang kanako, pero mga kaigsoonan, ang Dios anaa sa kanunay. Pero kinahanglang taog pagpailob o pag antos sa mga pagsulay. Kay gani si Kristo sa adunay pagsulay, no, nga miabot kaniya. Unsa pa ka punta mga kaigsoonan nga matod pa ni Ginoong Hesus nga ang agalon dili ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ang agalon gisulayan, maingon man usab ang iyang mga ulipon. Ang importante nga kita mulahutay hangtod sa katapusan, matod pa ni Ginoong Hesus nga mao ang maluwas. So muna nga mulahutay ta sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo, sa pagbuhat og maayo bisan pa man sa mga pagsulay nga mubot kanato, atong iampo mga kaigsoonan, no, kanang mga tao, mga silingan misulay kanato, ato silang iampo na sila unta makamatngon, no, sa ilaha nga gihimo o sila muhimo sa pagpangalagad sa Ginoo mintras dili paulahin tanan. Kay mao na ang giampo usab ni Ginoong Hesus sa diha nga siya nagbitay dito sa cross. Yang giampo ang iyahang mga higala. Giisip niya higala mga kaigsoonan bisan pa nga mao'y nagpatay nga to kaniya, mao'y nagdughang dito sa cross. Pero yang giisip nga iyang mga higala nga mao'y hinungdan nga siya nag-ampo alang sa ilaha usab nga kapasayloan sa ilang sala. So nini nga kagabion mga kaigsoonan, no, nagkahurot na gyud ang ato ang oras.
So ako nagpasalamat no sa mga kaigsuunan, sa mga nagasubaybay no sa ato ang programa no. Si live karon si Romuel Dimyaw no. Na karon sa Ampayon. Og may unasab si Buboy Payak no. Kalsado no nagatan-aw usab karon no. Og si Brother Ranil no. Abo-abo. So salamat no sa inyong pagsubaybay. Pag paminaw og pag patalinghog no sa pulong sa Ginoo no si Judeline B. Romulo no. So nag subaybay usab no sa ato nga live karon. So salamat no mga kaigsuunan sa inyohang pagsubaybay no. So nining kagabion no ako nagapasalamat sa mga kaigsuunan no nginusab sa atong mga katropa no diri sa XFM nga diin nagasuporta ni ini nga programa sa tingog sa reformasyon. O sa pagtapos mga kaigsuunan maminaw ta og manindot nga awit.

Okay, magampot ang mga kaisunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ka usta saan sa mga langit. Nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay. Pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo. Paghatag sa kanunay, may panglawas, kusog, nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong nintak naa. Hinato ikaw ang panalangin sa mga pulong, nga diin mo'y magapaligon para asig sa pagtuo. Nga kami makalahutay sa pag-alaga, di kanimo bisan paman sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot ka namo. Aron kami makadangat sa kaluwasan nga imong gihatag sa matag-usa ka namo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapasaylo sa mong kasalanan, mga kapakyasan mong nahimo, kinta na mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O dinhilakotob mga kaigsunan, ako manamilit no, sab, nga na kaninyo, o sa antod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay.

0: inyong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, wala na sila nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo. Kaya ang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ni maong tulungan.
1: Ang Ginoo
0: sa formasyon kini nga tulungan gidalit nga na kaninyo pinagis

sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabugaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw.

0: sa dinas base sa inisyal nga investigasyon mga katropa. Ang biktima nakaangkon og daghang sa mga Pinosilana sa nawunga o sa walang abukton o galikod niini. Sumala sa usa ka testigo na dunggan matod pa niya ang sunod-sunod nga buto sa pusila. Pipila ka minuto human makita ang biktima na naglakaw nga naginusara paingon sa barangay Ludyong proper dinas sa Baylauna 50 sa Kadlawon. Bisiguro na sa kapulisan ang crime scene alang sa suko. Prosesing samtang parayon ang follow-up investigasyon o operasyon aron mailhan og madakpan ang mga suspeka. Katropa mo sa XFM Pagadian 89.5 alang sa Rikayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jen Escalante, XFM News!
1: Thank you so much, katropa ka Jen Escalante. Samtang sa pikas bahin, kanhi mga katropa kagaw, kanhi mga duha ka mga motorsiklo, mga katropa nagbangga kini, usap patay. Katropa sa balita, katropa ang Rostom Vilipara kagikan sa XFM Bukidnon, katropa ang Rostom.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Patay. Sana hitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Purok 6B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, paasado alas 9 sa buntag, Mayo 19, 2026. Ang naisigutang mga motorsiklo gilangkuban sa Osaka Euro Keyway nga gimaneho ni Leon, 75 anyos, minyo o residente sa Purok 1, Barangay Violeta, o kabangga ang Osaka Yamaha Sniper nga gimaneho ni Eddie, 19 anyos, ulitawo, residente sa Purok 2, Barangay South Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang duha ka motorsiklo nagdagan sa susamang direksyon. Ang Euro nga motorsiklo nagmaniobra sa pagliko, samtang ang Yamaha Sniper nagdagan sa pasubida nga bahin sa maong dalan, paingon sa Lantapan. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, aksidenteng mibangga ang Yamaha Sniper sa Euro nga motorsiklo tungod sa kakusog sa impact. Ang duha ka motorsiklo nakaparago sa dalan o ang duha ka driver nakaangkon og mga samad og bunog sa kalawasan, kung diin ang driver sa Euro nga si Leon gidala sa Malaybalay Polymedic Hospital aron matambalan, samtang ang driver sa Sniper nagdumili na sa pagdala sa hospital o gidala sa buhatan sa kapulisan alas sa dugang investigasyon. Sana kuha ang report sa XFM News Team. Ang driver sa Euro nga motorsiklo nagkabsan sa iyang kinabuhi pasado alas 12:30 sa udto, Mayo 18, 2026. Sa pagkaroon ang driver sa Yamaha motorcycle gipreso na sa Malaybalay Detention Facility. Mga katropa, kapibang healthy team gipangita, Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Rostom Villafranca. Samtang sa laing bahin, kanhi mga katropang kagawad, ugduha ka job order worker, sikop kini sa bypass drug den sa mainit Surigao del Norte. Napuhag mga katropa ang drug den. Ato daw sa iro mga katropang kompleto ni Tali, manapad gikan ni katropang Limuel o kay gikan sa XFM San Franz, katropang Limuel.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Nagkaroon sa silda sa kapulisan ang usa ka kanhi barangay kagawad og duha ka mga job order workers human mapuhag ang usa ka giingong suyupanan sa ilegal nga droga dito sa Purok Lotus, Barangay Quezon, mainit Surigao del Norte sa miaging adlaw. Giila sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA Regional Office 13 ang nagunang suspitsado na si alias David, usa ka kanhi opisyal sa barangay nga mao'y giingong nagmintinar sa maong drug den. Lakip sa dungan nga nadakpan ang duha ka mga kauban niini na si sila alias Dennis o alias Rony, kinsa pulos na ilhan ng mga job order workers sa lokal nga panggamhanan sa mong lungsod. Ang kalampusan sa operasyon gilusad sa hiniusang puwersa sa PIDEA Regional Office 13, lokal nga kapulisan o uban pang law enforcement units pinaagi sa usa ka bypass operation. Na-recover gikan sa posisyon sa mga suspitsado ang 7 ka gramo sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 47,600 pesos gigamit nga bypass money. Pipila ka mga cellphone, nagkadaiyang drug paraphernalia sama sa aluminum foil o lighter. Gihikay na karon sa mga otoridad ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahibalo sa PIDEA 13 nga mas hingusgan pa nila ang operasyon batok sa ilegal nga droga aron hingpit nga makabot ang usa ka luwas o drug-free nga komunidad sa tibuok Caraga Region. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Isama sa katropang Lemuel Pagalaran Ukay, samtang motorista giba mga katropa og pusil sa wala mailheng suspect sa Jinsan Katropas balita, katropang Ivan Pulunan gikan sa XFM Gen

0: Saksikan nationwide.
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Uy, par. Aminaw, ragod, par. Pakurati ragod ang imong uyab nga. Wa pa na ikay tuli.